Baada ya kusikiliza muziki huo kutoka kwa Makalelo ambao umetupeleka mpaka muda huu, niendelee kukumbusha kuwa leo Radio Mosambiki Internationali inazindua matangazo yake ambayo yatakuwa yanarushwa moja kwa moja kutoka hapa, ambapo lugha ya Kiswahili pia imepewa fursa, ambapo itakuwa inatangaza matangazo haya kuhusu vipindi mbalimbali. Na pia msikilizaji wetu uliokuwa nje unatusikiliza muda huu, ni kukumbushe kuwa lugha ya Kiswahili ni chombo muhimu sana cha mawasiliano, ujenzi wa umoja wa maendeleo ya kiuchumi barani Afrika na duniani. Pia lugha hii ya Kiswahili itasaidia kuunganisha raia wa Mozambiki wanaoishi huko nje kupata habari mbalimbali. Na kupitia matangazo hayo pia yatawaunganisha wananchi wa makabila ya asili mbalimbali bila ubaguzi, pia kutumika kama daraja la kuelewana miongoni mwa nchi za Afrika kati na maeneo mbalimbali. Pia lugha hii kupitia matangazo haya ya Radio Mosambiki Internationali ambayo yatasaidia kuwa ni alama ya uzalendo na fahari ya utamaduni wa kimataifa. Pia ni kukumbushe kuwa Kiswahili kitasaidia sana katika kukuza uchumi na ajira hapa nchini Mozambiki, pia kutupa fursa za biashara, kurahisisha mawasiliano kati ya masoko ya kikanda na ya kimataifa, jambo linalochochea ukuaji wa biashara. Na kuna raia wengi wa Mozambiki wanaofanya biashara zao Tanzania, wanaenda kununua bidhaa tofauti. Pia raia wa Mozambiki wamekuwa wakija hapa nchini kununua baadhi ya bidhaa na kuzipeleka nchi jirani ya Tanzania. Kwa hiyo kuwepo kwa kuzinduliwa kwa matangazo haya ya Radio Mosambiki Internationali yatasaidia sana mataifa haya kuwa mamoja. Na pia kupitia matangazo hayo na lugha hii ya Kiswahili yatasaidia kuleta ajira na taaluma, kutoa nafasi ya kazi katika nyanja ya ualimu, tafsiri, ukarimani na vyombo vya habari vya mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Na kwa mfano kuna shirika la Azamu lilopo kule Nakala jimboni Nampula limekuwa pia likitoa ajira kwa vijana wa hapa nchini Mozambiki. Ni shirika kutoka nchini Tanzania na mwekezaji ni Mtanzania, lakini ameamua kuweka shirika hilo huko Nakala, na shirika hilo limekuwa likitoa ajira kwa vijana wa hapa nchini Mozambiki. Kwa hiyo tunaona lugha hii ya Kiswahili ina umuhimu sana kupitia matangazo haya ambayo yatakuwa yanarushwa na Radio Mosambiki Internationali. Tupate mapumziko mafupi, tupate burudani ya mziki kidogo kutoka hapa studio.

0: Baada ya kusikiliza burudani hiyo ya muziki kutoka hapa studio, pia nikukumbushe kuwa kufunguliwa kwa matangazo haya kupitia Radio Mosambiki International ni kitu kizuri sana kwa wasikilizaji wetu ambao wamekuwa wakitumia lugha hii ya Kiswahili, ambapo lugha ya Kiswahili ina umuhimu sana hapa nchini Mozambiki kutokana na historia ya mataifa haya mawili. Kiswahili kinawaunganisha raia wa Mozambiki na Tanzania, hususan wale wanaoishi mpakani na nchi jirani ya Tanzania. Pia hiki kitakuwa ni chombo cha kuwaunganisha watu wa Afrika na kitatambulisha umuhimu wa taifa hili na pia uzalendo. Ni chombo cha mawasiliano katika kiwango cha kitaifa na hata kimataifa kama ilivyo katika Afrika nzima. Pia kupitia Radio Mosambiki International, kupitia matangazo yake ya kimataifa na ya kidijitali, itasaidia kwa kiasi kikubwa raia wa Mozambiki wanaoishi nje ya nchi kupata habari za kuaminika, kuunganisha utamaduni wao na kuimarisha utambulisho wa kitaifa. Pia itawasaidia kupata taarifa sahihi kuhusu siasa, uchumi, maendeleo ya kijamii nchini Mozambiki bila kutegemea vyanzo vya nje ambavyo vinaweza visiwe na undani wa kutosha. Pia kutoa matangazo muhimu ya serikali, mabadiliko ya sheria au masuala ya kiusalama yanayoweza kuathiri familia zao zilizopo nyumbani. Na tukizungumzia katika nyanja ya kudumisha utamaduni na lugha, tufahamu kuwa Radio Mosambiki International haitangazi tu kwa lugha ya Kireno bali inatangaza lugha nyingine. Pia kupitia Radio Mosambiki International itatusaidia kutangaza utamaduni wetu wa hapa Mozambiki, kama vile vipindi vya redio vinavyocheza muziki wa Mozambiki kama vile marabenta, panza na kadhalika. Pia itasaidia kujadili historia, kuwasaidia wale walio mbali na kubaki na uhusiano wa karibu na kihisia, kiutamaduni na nchi hii. Na nikukumbushe kuwa lugha hii ya Kiswahili kupitia Radio Mosambiki International ina umuhimu sana katika sekta ya michezo, ambapo kutasaidia kufuatilia timu za hapa nyumbani kupitia chaneli maalumu kama ya Radio Mosambiki International. Raia wanaoishi nje ya nchi wanaweza kufuatilia moja kwa moja mechi za timu ya taifa, ligi ya ndani, jambo linaloweka hamasa ya utaifa juu. Pia katika fursa za uwekezaji na uchumi, na kutakuwa pia na habari za michezo, ambapo matangazo kuhusu mikutano ya kimataifa ya uwekezaji au miradi mipya ya maendeleo nchini, na pia kuwapa raia wa nje mwanga wa wapi wanaweza kuwekeza fedha zao nyumbani. Na kuzinduliwa kwa Radio Mosambiki International ni fursa kubwa sana kwa wasikilizaji wetu wanaotusikiliza waliopo nje ya nchi. Pia watapata fursa kubwa kabisa ya kupata habari za hapa nchini. Na imani wasikilizaji wetu wanaotusikiliza huko nje watakuwa wamefarijika sana baada ya Radio Mozambiki kutaka kuzindua hii Radio Mozambiki International. Na katika eneo hili la kaskazini, matangazo haya yatakuwa na faida kubwa sana katika utamaduni, hususan nchi za jirani kama vile Tanzania, Malawi, ambazo ni nchi jirani. Pia matangazo hayo yatawasaidia wasikilizaji kupata fursa ya kujifunza mambo mengi kupitia vipindi ambavyo vinarushwa na Radio Mosambiki International. Na pia unaweza kutusikiliza kupitia, kwa sasa kumekuwa na teknolojia ambayo imefanya upatikanaji rahisi zaidi, ambapo raia wa nje wanaweza kusikiliza redio hii kupitia chaneli ambazo unaweza kupata programu mbalimbali ambazo unaweza kusikiliza Radio Mosambiki International sehemu yote ambayo wewe upo. Tupate burudani ya muziki kidogo kutoka hapo studio.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba. Naweza kwanza niwapongeze Radio Mozambiki kwa sababu wameweza kuthamini tangu zamani paka sasa aisimame lugha ya Kiswahili, aisimame naendelea kufanya kazi zake. Wakati lugha zingine unakuta wanaanza afu wanaacha, lakini Radio Mozambiki wameonyesha yani consistency ya kuendelea kukithamini. Kwa nitazungumzia kwa upande wa mfano kwetu Msumbiji, utamaduni, kwa sababu lugha zetu tunazozungumza hapa Msumbiji, tunazungumza kwa mfano eneo hili la kaskazini ya Msumbiji, tunazungumza Kimakonde, lakini tunazungumza Kiswahili kama lugha kuu katika maeneo haya. Ukienda maeneo kama Mueda, ukienda kama Nangadi, Msimbwa, Palma, hata Mwidumbe, paka Makumia, watu wanazungumza Kiswahili kama lugha yao kuu. Kwa hiyo unakuta lugha kuu ni ya pale, labda ni Kimwani au Kimakonde, lakini ya pili inakuwa ni Kiswahili. Sasa katika utamaduni ni hapo sasa unakuta kuna huo mwingiliano, Kiswahili kinatumika sana. Tulitegemea labda ingekuwa lugha ya pili, labda Kimakua, lakini unakuta Kiswahili kinachukua nafasi sana. Kwa hiyo kitamaduni ni kwa namna hiyo.
0: Asante sana Emmanuel Matimba, ambaye ni msikilizaji wetu, alikuwa na sisi hapa studio, ambapo amezungumzia kuhusu umuhimu wa lugha hii ya Kiswahili, ambapo leo Radio Mosambiki Internationali inafungua matangazo yake rasmi, tuseme inazindua matangazo yake rasmi, ambapo raia waliopo nje pia wanaweza kusikiliza vipindi vyetu kwa lugha ya Kiswahili na lugha nyingine ambazo zitakuwa zinarushwa. Msikilizaji wetu popote pale ulipo, ni wasaa wa wewe kupata fursa ya kusikiliza jarida letu la habari. Habari za muda huu, karibu sana katika jarida hili la habari na tulionayo. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa swala la ugaidi jimboni Cabo Delgado limepungua licha ya kuhudhuresha baadhi ya matukio katika maeneo mengine ya jimbo hili. Taifa linategemea kukusanya fedha kiasi cha milioni 350 za metikash kwa ajili ya kufanikisha miradi ya ujenzi, ambapo madhumuni ni kujenga hoteli na maeneo ya utalii. Na tukikuangazia macho katika habari za kimataifa, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zilirushiana tuhuma mpya katika Baraza la Usalama wa Mataifa siku ya Jumanne, hali inaonyesha kuendelea kuwepo kwa tofauti kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani. Na madereva wa mabasi wameendelea na mgomo katika stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam nchini Tanzania, licha ya serikali kuchukua hatua za kusitisha kwa muda mfumo wa kutaka pointi kwenye leseni zao. Serikali na chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado zinapinga jaribio lolote la kuleta vurugu za umma katika njia ya kulalamikia uhaba wa mafuta ya petroli ulioshuhudiwa hivi karibuni katika vituo vya mafuta hapa jimboni. Msimamo huo unakuja kufuatia taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu maandamano yanayodaiwa kuitishwa na madereva wa pikipiki za biashara wafahamikao kama bodaboda, pamoja na waendeshaji wa usafiri wa umma. Mkurugenzi wa huduma za miundombinu jimboni Cabo Delgado, North Luale, alisisitiza tena siku ya Jumanne kwamba mbali na kushushwa kwa takribani lita milioni 4 za petrol, bidhaa hiyo pia inachukuliwa ili kusambazwa katika vituo vya mafuta. Kwa upande wake, rais anayesimamia chama cha usafiri wa barabarani Kasim Salimu amewataka wanachama na madereva wa pikipiki za biashara kuepuka mikusanyiko na vurugu karibu na vituo vya mafuta ili kuzuia matukio yote ambayo yanaweza kutokea. Sekta ya afya katika jimbo la Cabo Delgado imebainisha kuwa wilaya 9 zenye hatari kubwa zaidi ya kukumbwa na magonjwa ya kuhara ikiwemo kipindupindu. Wilaya hizi ni Ankwabe, Shore, Mekufi, Mituji, Musimbwa da Praia, Montepuji na Namunu, Palma na Pemba. Zinahitaji uangalizi wa pekee kutokana na changamoto zinazohusiana na upatikanaji wa maji safi na salama, pamoja na hali ya magonjwa hayo kujirudia mara kwa mara katika eneo hilo. Kufuatia hali hiyo, Edison Fernando, ambaye ni mkurugenzi wa huduma za afya hapa jimboni, alisema kuwa mpango wa dharura umeandaliwa ili kukabiliana na uwezekano wa dharura za afya ya jamii katika wilaya hizo zilizobainishwa. Fernando amethibitisha kuwa mahema na vifaa vya kinga vitawekwa tayari mapema ili kuhakikisha kunakuwa na mwitikio wa haraka iwapo mlipuko huo utatokea. World Vision inajiandaa kuimarisha uwezo wake wa kukabiliana na mgogoro wa kibinadamu uliosababishwa na vitendo vya kigaidi katika jimbo hili la Cabo Delgado. Ili kufanikisha hili, shirika hilo lisilo la kiserikali lina mradi wa mwaka mmoja unaotekelezwa katika wilaya ya Nkwabe, Shure na Mituji, ukilenga masuala ya maji, usafi wa mazingira pamoja na kukuza mshikamano wa kijamii. Mkurugenzi wa shirika hilo aliyepo pa Mozambiki alitoa taarifa hiyo, alieleza kuwa mpango huo unalenga kupunguza athari za ukosefu wa usalama, ikizingatiwa kuwa familia nyingi zinaendelea kuyahama makazi yao na kupoteza nyanzo zao za mapato. Hata hivyo, Maria Carolina Silva amebainisha kuwa shirika hilo linafanya juhudi ili kutafuta fedha na kujenga ushirikiano ili kuhakikisha misaada ya kibinadamu inaendelea kutolewa na kupanua wigo wa huduma hiyo katika jimbo hili. Ofisi ya serikali inayosimamia sanaa na utamaduni imethibitisha kuwa utamaduni lazima uwe kichocheo cha mapendekezo ya kijamii na kiuchumi ya nchi, ukichangia katika kuhifadhi utambulisho wa taifa. Akizungumza katika hafla uzinduzi wa mpango wa mkakati wa utamaduni kwa mwaka 2026-2037 hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, Matilde Mosha alisisitiza kuwa utamaduni unaweza pia kuunda fursa mpya za ajira, uzalishaji wa kipato kwa vijana na kutumia vyema uwezo uliopo katika sekta ya ubunifu. Kwa mujibu wa Mosha, hati hiyo imezinduliwa hivi karibuni, inalenga kushughulikia changamoto za sasa za sekta hiyo, huku ikiweka dira ya baadaye inayotumika kikamilifu ya uwezo wa kitamaduni wa Mozambiki. Wasikilizaji wa Radio Mozambiki waliopo mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, wamepongeza Radio Mozambiki International kwa kuzindua matangazo ya Kiswahili, ambapo matangazo haya yatasaidia kuunganisha raia wa Mozambiki wanaoishi nje kupata fursa ya kusikiliza habari za hapa nchini. Msikilizaji huyo akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba amesema hii ni fursa kubwa ya kuunganisha raia wa Mozambiki wanaoishi nje ya nchi.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba. Naweza kwanza niwapongeze Radio Mozambiki kwa sababu wameweza kuthamini tangu zamani paka sasa aisimame lugha ya Kiswahili, aisimame na endelea kufanya kazi zake. Wakati lugha zingine unakuta wanaanza afu wanaacha, lakini Radio Mozambiki wameonyesha yani consistency ya kuendelea kukithamini. Kwa nitazungumzia kwa upande wa mfano kwetu Msumbiji, utamaduni, kwa sababu lugha zetu tunazozungumza hapa Msumbiji, tunazungumza kwa mfano eneo hili la kaskazini ya Msumbiji tunazungumza Kimakonde, lakini tunazungumza Kiswahili kama lugha kuu katika maeneo haya. Ukienda maeneo kama Mueda, ukienda kama Nangadi, Msimbwa, Palma, hata Mwidumbe, paka Makumia, watu wanazungumza Kiswahili kama lugha yao kuu. Kwa hiyo unakuta lugha kuu ni ya pale, labda ni Kimwani au Kimakonde, lakini ya pili inakuwa ni Kiswahili. Sasa katika utamaduni ni hapo sasa unakuta kuna huo mwingiliano, Kiswahili kinatumika sana. Tulitegemea labda ingekuwa lugha ya pili, labda Kimakua, lakini unakuta Kiswahili kinachukua nafasi sana. Kwa hiyo kitamaduni ni kwa namna hiyo.
0: Radio Mozambiki International kupitia matangazo yake ya kimataifa na ya kidijitali yatasaidia kwa kiasi kikubwa kwa raia wa Mozambiki wanaoishi nje ya nchi kuwapa habari za kuaminika, kuunganisha utamaduni wao na kuimarisha utambulisho wa kitaifa. Habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa swala la ugaidi jimboni Cabo Delgado limepungua licha ya kuhudhuria baadhi ya matukio katika maeneo mengine yaliyopo jimboni hili. Rais Shapo amezungumza hayo kule Botswana baada ya kukutana na raia wa Mozambiki wanaoishi huko Botswana.

rushiana tuhuma mpya katika baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne, hali inaonyesha kuendelea kuwepo kwa tofauti kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani yenye lengo la kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Akihutubia baraza hilo, balozi wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa Martin Gonga alisema Kigali inaendelea kujitolea katika mchakato wa amani wa Washington na Doha, lakini akisisitiza kuwa kukomesha tishio la demokrasia na kundi la waasi wa Rwanda linalofanya shughuli zake mashariki mwa Kongo ndio kipimo muhimu cha maendeleo katika mchakato huo. Ngoga alizishutumu baadhi ya ngome za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kushirikiana na jeshi hiyo licha ya ahadi zilizotolewa chini ya mfumo wa makubaliano ya amani. Madereva wa mabasi wameendelea na mgomo katika stendi ya mabasi ya Magufuli iliyopo Dar es Salaam nchini Tanzania, licha ya serikali kuchukua hatua za kusitisha kwa muda mfumo wa kukata pointi kwenye leseni zao. Hadi saa 2 na dakika 50 ya asubuhi leo Jumatano Septemba 30 mwaka 2026, hakuna basi lililoondoka stendi hiyo kutoa huduma, huku madereva wakisema bado hawajaridhishwa na hatua zinazotangazwa na serikali. Mgomo huu ulianza jana Jumanne Septemba 29 mwaka 2026, huku madereva wakishinikiza kushughulikiwa kwa madai mbalimbali yakiwemo swala la kukatwa pointi, pia kufungiwa madereva na kuondolewa kwa leseni zao kwenye mfumo. Jana waziri wa mambo ya ndani Patrobasi Katambi alifika katika stendi hiyo na kuagiza jeshi la polisi kusitisha kwa muda mfumo wa kukata pointi ili kuruhusu tathmini ya kina kuhusu mfumo huo. Katambi pia aliwataka madereva kurejea kazini na kuendelea na shughuli zao kwa amani, huku akiagiza jeshi la polisi kutowasumbua madereva kwa kipindi cha siku 14 cha mpito wakati serikali ikifanya kazi na hoja zao. Hata hivyo maagizo hayo hayajaondolewa mgomo, huku madereva wakiendelea kugoma hadi watakapopata majibu yanayotoka kuhusu madai yao. Maraisi sita wanatarajiwa kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafirisha mafuta cha Lamu, mradi unaokadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi trilioni 2 za Kenya. Rais William Ruto ataungana na viongozi wenzake kiwemo Paulo Kagame wa Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda, Abiy Ahmed wa Ethiopia na Evariste Ndayishimiye wa Burundi. Viongozi wengine wanaotarajiwa kuhudhuria ni Romoldi wa Dagi wa Benin na Jiani Lusini wa Savi Ditove wa Togo, huku waliko wengine wakisubiriwa kuthibitishwa. Kiwanda cha Dangote cha East Africa kinatarajiwa kukamilika ndani ya miaka 3 na kitakuwa kikisambaza bidhaa za mafuta zilizochakatwa kwa Kenya na nchi jirani za Afrika Mashariki. Mradi huu unalenga kupunguza utegemezi wa kanda hiyo kwa mafuta yanayoagizwa kutoka nje na kuhudumia masoko ya Kenya, Ethiopia, Sudani Kusini, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenyekiti wa Dangote Group, Aliko Dangote, amesema kiwanda hicho kitakuwa na uwezo kusafirisha mapipa 7,000 ya mafuta kwa siku. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuzalisha zaidi ya lita milioni 1,000 za petrol, diesel na mafuta ya ndege ya kila siku. Kabla ya kumaliza jarida letu la habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amethibitisha kuwa swala la ugaidi jimboni Cabo Delgado limepungua licha ya kuhudhuresha baadhi ya matukio katika maeneo mengine ya jimbo hili. Taifa linategemea kukusanya fedha kiasi cha milioni 350 za metikash kwa ajili ya kufanikisha miradi ya ujenzi, ambapo madhumuni ni kujenga hoteli na maeneo ya utalii. Na tukikuangazia macho katika habari za kimataifa, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zilirushiana tuhuma mpya katika Baraza la Usalama wa Mataifa siku ya Jumanne, hali inaonyesha kuendelea kuwepo kwa tofauti kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani. Na madereva wa mabasi wameendelea na mgomo katika stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam nchini Tanzania, licha ya serikali kuchukua hatua za kusitisha kwa muda mfumo wa kutaka pointi kwenye leseni zao.
Shukrani wote mlokuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari kutoka Radio Mosambiki International. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabiano Markish. Na baada ya kusikiliza jarida hilo la habari ambalo limetupeleka muda huu, utapata fursa tena ya kusikiliza burudani ya muziki kutoka kwa msanii wa jimbo hili la Cabo Delgado, Tomás Guilherminu, wimbo unaitwa Ngoma Afrika.

0: Baada ya kusikiliza burudani hiyo, msikizaji wetu wa Radio Mosambiki International, karibu sana ili uweze kusikiliza kipindi cha sanaa na utamaduni ambacho kimeandaliwa na mtangazaji wetu Rajabu Saidi Ladi.
1: Sanaa na utamaduni. Ujambo msikizaji, na kusalimu popote pale ulipo, na pasipo na shaka wabuheri wa afya. Ni kwa mara nyingine tena tunapokukaribisha katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni ambacho kinarushwa hewani katika kituo cha kubora cha Erieme. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado na ghuba ya tatu kwa ukubwa duniani. Na leo tutaangazia juu ya kazi na maisha ya mwanamuziki mkongwe wa jimbo letu hili la Cabo Delgado. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Makungel Junior. Nakualika hujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema.

0: Msikizaji, kama nilivyokueleza hapo awali kwamba kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, tutazungumza na msanii wa hapa Pemba ambaye atatujuza juu ya kazi na maisha. Akizungumza kinaga ubaga katika mahojiano na Eliyeme katika kipindi chetu hiki cha sanaa na utamaduni, msanii huyo ametueleza kuwa shughuli ya muziki alianza mwaka 2002 hapa Pemba katika kitongoji cha Nanyimbi, lakini pia aliweza kusoma chuo cha madarasa. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, unaitwa nani?
1: Mimi jina kujiwakana sana naitwa Karanga.
2: Karanga.
1: Ya, nani Ntesa? Kwa sababu kimakuwa naitwa Ntesa. Na Kiswahili ndio naitwa Karanga. Ndio watu wananijua sana, lakini mimi jina inayokuja na tambulisho kwangu, mimi naitwa Yahaya Tanazi Alberto.
2: Yahaya Tanazi
1: Alberto. Ndio.
2: Aha, bana Ntesa ama Yahaya Tanazi Alberto, karibu sana Radio Mozambique.
1: Asante, asante, asante.
2: Moja kwa moja leo ukiwa katika studio hizi za Radio Mozambique, wasikilizaji wetu wanataka wafahamu kazi yako ya muziki, umeanzia wapi? Wapi umejifunzia muziki na ni kitu gani ambacho kilikufanya moja kwa moja ukaingia katika tasnia ya muziki? Karibu sana.
1: Asante. Asante ndugu mtangazaji kwa kunipa madhumuni kama hayo au niseme kiwanja kama hiyo hapa.
2: Naam.
1: Asante na shukuru. Mimi kwanza niseme mimi zamani nilikuwa mwanafunzi. Nilikuwa nasoma darasa la Kiislamu. Aya madrasa. Sasa darasa la Kiislamu nikiendelea baadaye nikaacha. Kwacha kwangu ilikuwa wale wengine walio wakiwepo mahali ya chukua tunasoma pale wamekimbia wakaenda zao, sasa pale tikaacha. Lakini huku sio tari sana. Mimi nimeanza muziki 2002. Nimeanza kwa jamaa, yani yeye alikuwa zalendo wa Santuma Principe. Yeye jina lake ilikuwa anaitwa Jose Maria Bindu Darosha.
2: Okay.
1: Yeye ilikuwa fundi kita. Ilikuwa anapika kita tu.
2: Ndio.
1: Sasa akaniitwa siku nyingine kwa kamba, wewe nakuona kamba una uwezo wa kutunga muziki. Mimi nikimwambia kwamba chochote ile ni kujaribu.
2: Ndio.
1: Hapa mimi sikatai kwa kamba sio muhimu au mimi natupia mbali. Situpie mbali.
2: Okay.
1: Mazungumzo yako. Sasa nikaendelea na muziki. Ilikuwa anapika kita, mimi nilikuwa natunga muziki kwa lugha ya Kimakua, Kimwani, Kiswahili kidogo. Lakini pale akafariki, kufariki kwake, basi wale wa jamaa waliobaki na ile kita wakanipa mimi kwa kamba, wewe kwa kama unafanya kazi na yeye, sasa fika hapa, kaa hapa na kita hiyo hapa.
2: Sasa pale hiyo ilikuwa wapi?
1: Hiyo ilikuwa pale mahali yangu pale naitwa Nanyimbi. Kuna kijiji naitwa Nanyimbi. Ndiyo, sasa Pemba hii hapa. Sasa pale nikamtafuta fundi mwingine, nikatunga ile tungu ile bendi la Ikwazuni. Kwa sababu Ikwazuni ndi watu walio semeje, orphan.
2: Ndio watoto wa yatima.
1: Ni watoto wa yatima. Okay. Ndio. Nikaanza kutunga mimbo mpaka muda huu hapa.
2: Sawa, bana Ntesa, ulitunga hiyo bendi, ukiachana hivyo ukaanza kupiga muziki kuhusiana na masuala ya watoto yatima. Je, wakati umetunga nyimbo yako ya kwanza ambayo ilihusiana na masuala ya watoto yatima, ulikuwa katika hali hii ambayo uliona hivi sasa kutokuona?
1: Yeye nimezaliwa hivi.
2: Nimezaliwa hivi.
1: Mimi ni mbofu tangu zamani.
2: Kipofu tangu zamani. Lakini njia ya muziki ndio ulikuwa nayo.
1: Muziki, mimi nikaimba muziki naona kamba ni dawa yangu mimi sana. Narizika moyoni.
2: Unarizika moyoni. Asante sana. Bwana Mtesa, tuambie nyimbo yako ya kwanza kabisa ilikuwa ina
1: itwaje? Silia.
2: Silia.
1: Nimetunga mimbo huu ajili ya wale watoto wasichana wanaowazawaza watoto bila mpangilio. Kwa sababu siku hizi kuna tatizo kama hilo. Kuna wengine wala hawajali maneno ya wazazi wao.
2: Ndio.
1: Sasa pale nikatunga huo muziki. Nikamwambia kwa kama nyinyi msiwe namna hii. itabidi kuwasikiliza wale wazazi, kwa sababu wazazi ndi watu
2: muhimu,
1: muhimu sana, kwa sababu mtu aliozaliwa yoyote itabidi kufikiri au itabidi kutekeleza maneno ya wazazi. Atakuwa dume, atakuwa mke. Sasa pale nikatunga muziki huu. Huu muziki mimi nimetunga na mwimbo aliaji na mwimbo wa Kimakua.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Jaribu kidogo hiyo tuni iko.
1: Yeah. Iko hivi. Muziki naimba hivyo.

0: Maya Ramana Inatumane Manasilia Uhimeria Weyo Kunewa.
1: Okay, bana mtesa, bana tosha.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ujumbe huu mnafika kabisa kwa wazazi.
0: Ndiyo, kwa wazazi, ndiyo.
1: Mnafika kwa wazazi. Haya, bana mtesa, hebu tuangalie matatizo gani ambao unakutana naye sana katika mambo ya mziki.
0: Mambo ya mziki, matatizo yako mengi sana. Kwa neno la kwanza, kutokuwa na hela.
1: Naam, pesa hizo.
0: Kwa sababu pesa ni tatizo kubwa. Ukaendelea wale watu wale wana report muziki zetu wale sasa wanaomba hela hatuna na kazi hatuna. Ni tatizo nyingine wale msemaji wale wanaofanya kazi aina ya utamaduni.
1: Utamaduni.
0: Na hawa inatokea tatizo kwa sababu hawaendelei kuwatafuta wengine kwa sababu sisi tuko wengi sana
1: wasanii
0: wako wengi sana.
1: Okay.
0: Lakini wanachukua wasanii hao mpaka muda huo, lakini wengine wapo. Ndi tatizo kubwa sana. Mimi naomba hao kwa kamba wasifanye namna hiyo.
1: Yeah.
0: Itabidi watitafute sisi. Yeah. Watafute sisi kwa sababu sisi tinataka tiwe ndani ya program.
1: Ndio.
0: Ndani ya program.
1: Ni kuzungumzia mambo ya utamaduni.
0: Ndio utamaduni. Kwa sababu hapa Pemba, ni tatizo sana kupata burudani ni tatizo sana.
1: Tatizo.
0: Kwa sababu hapa burudani ziko mimi naona kama ziko tatu tu. Iko festival Wimbi, iko Dia da Cidade, iko nani, iko Kisambi.
1: Basi.
0: Sasa hizi hapa ni kidogo sana.
1: Kidogo.
0: Kwa sababu itabidi watu watafute yani
1: tamasha la
0: muziki ndio nyingine.
1: Kwa mfano mwaka huu bwana Karanga Ntesa umeingia katika Iko Macho Cup Delegate. Ulijisikiaje ulivyoshinda ile tuzo
0: ile? Ile tuzo ile mimi kwanza kushukuru.
1: Ndio.
0: Sana kushukuru. Kushukuru Mungu.
1: Naam.
0: Ni kushukuru wale familia.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu familia inakuwa muhimu.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu pale wachaguzi wale walinichagulia mimi, walinichagua. Wengine wanaopigia magoti.
1: Naam.
0: Sasa litabidi nashukuru.
1: Ndiyo.
0: Lakini ni hapa naacha maneno mengine kwa kamba wale waliobaki asiwe na tatizo kubwa sana hiyo.
1: Wasikate tamaa.
0: Kwa sababu tamaa kila wakati inakuja.
1: Naam.
0: Kila wakati inakuja. Kamba imikosa kuja mwaka huu au mwaka uliokuja
1: iliyopita.
0: Sasa itabidi da sisi tiingilie vile vile hata mwaka huu hata mimi na hapa natafuta naingia tena
1: makao
0: naingia tena kataka Mungu naingia tena.
1: Ndiye.
0: Naingia tena.
1: Labda sijui wewe ukiwa kama ni msanii wa jimbo la Kabu Delegate. Labda sijui unaacha ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kwamba watukuze sana utamaduni wa muziki katika jimbo la Kabu Delegate.
0: Mimi nawaacha hapa ujumbe kama serikali waongeze tena. Ingeze sana. Iwe kama hii hapa ikiwa kidogo. Sasa hii hapa izidi. Isiwe kama pale.
1: Iwe kama mara tatu.
0: Iwe kwa mara tatu, mara tano, mara kumi.
1: Yeah.
0: Iwe na aina hiyo. Na nyingine naacha ujumbe kama serikali. Na itabidi kuingilia na wale wakuwa wale waongozi wa jamaduni kama kutitafuta wasanii kuwatafuta wasanii kwa sababu wasanii wengine wanalalamika hawana wapi.
1: Okay.
0: Sasa ndi ujumbe nawaacha mimi hapa.
1: Okay, asante sana bwana Karanga na karibu tena Radio Mozambique.
0: Hapa naacha namba za Ntesa. Namba za Ntesa ni 84.
1: Okay.
0: 48 40 83 7.
1: Okay.
0: Ndi namba ya Vodacom.
1: Yeah,
0: hiyo ndi namba ya Ntesa. 84
1: okay.
0: 48 40 83.7. Ndugu mtangazaji, na kuombea kwa kamba isiwe leo basi, iwe siku nyingine. Kwa sababu hapa leo ilikuwa tumekutana mara ya kwanza, lakini mara ya pili itabidi tukutane.
2: Asante.
3: Msikizaji, natumai umeambulia mengi kutoka kwa msanii Yahaya Atanasio Albert kwa jina maarufu Ntesa au Karanga, akizungumza nasi juu ya kazi na maisha. Amesema kazi ya muziki ameanza kujifunza mwaka 2002, ambapo alisawishiwa na raia mmoja kutoka São Tomé e Príncipe, José Mário Pinto da Rocha, ambaye sasa ni marehemu. Mwishowe ameacha ujumbe kwa idara ya sanaa na utamaduni jimbo la Cabo Delgado, wazidi kukuza tasnia hii ya kuinua vipaji vya wanamuziki wa jimbo hili kupitia sanaa ya muziki. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki kutoka kwa Ntesa, ambaye ametunga na kuimba mwenyewe.

0: Mpenzi msikizaji, kwa rekodi hii ambaye imeimbwa na kutungwa na Yahaya Atanasio Alberto maarufu Ntesa au Karanga, ndio tunahitimisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Naitwa Rajabu Saidladi, hadi siku nyingine, asante na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.
2: Huyo alikuwa ni mtangazaji wetu Rajabu Saidi Ladi na kipindi cha sanaa na utamaduni ambacho kimetupeleka muda huu. Niendelee kutakia mchana mwema, ambapo leo ni siku maalumu kabisa ambapo Radio Mosambiki Internationali inazinduliwa kwa mara ya kwanza na lugha ya Kiswahili imepata nafasi ya kutangaza vipindi mbalimbali. Katika vipindi hivyo tutakuwa na taarifa ya habari, vipindi vya afya, vipindi vya kilimo, na vipindi hivyo na imani vitaendelea kuelimisha wasikilizaji wanaotusikiliza huko nje, pia kuweza kutuunganisha na wasikilizaji wanaotusikiliza nje ya nchi, ambapo ni nje ya nchi hii ya Mozambique. Asante sana wasikilizaji wetu, muda wote huo ulikuwa na mimi Christina Martini na nikishirikiana na Fabiano Markish. Tutaendelea kukutana hapa na pia naomba uendelee kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Radio Mosambiki Internationali. Sina la ziada na watakia wote mchana mwema.
1: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako Radio.